0: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.
1: Come on!
2: This is
3: Crazy Radio.
1: La radio numérique du Nord Seine-et-Marne.